אז החלקה מה שמענו, ובברזייך הניומני רב החדויית יג'ור, חדויית יג'ור, וואר רדיו וטוואטן, פרישאית ג'וונק וחמאת, אני אתמרד בהתאוליית ג'יטת אחלה, את ההזוד המנטרש הפיית, הנטאוליית, את אולימפיית, כס العالم تري البي واسري اشتا الى قنطرة فانترونة جو اغدان مخدت امريكا ومكسيك وكندا اني ايوا تمنياتي مبيشة انتيمي خرعي ربع النهائي يمريلون ايوا فرنسا ومغرب مغرب يعني ماروكو بلجيكا، إسبانيا، إنجلترا، نرويج، سويسرا، أرجنتين. أنا تمنياتي تترى طول الموضة على خزخ مودي وريزالت دي. هي. فخزخ مودينا ريزالت دنا طولياتي التويلون بيلدن 8 تيمه